0: kenye espèce.
1: Ilaha illallah. Gesa orabiya Islam. Yuli nafasal mal. Yega tegal. Qadimul khadim bak.